dragojen. Če te ustavi organ, jim ne smeš tešit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne deda, kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra, kam pogledal.

0: похитрит за Дево. И затоа јас тројо и так се надоби и прво за Рашида, кај смо едини. И поја решмо, кај сами, не, не бубен трак, па ону стару млатилницу, ту сам поја сам. Мало покопираш, кар видиш на интернети.
1: Велико спремембо је принесел туди посебен комбајн за Рашида, кар со превеч дни рочно побирали с помоћу сородников и пријателјев, здај је оправио биствено хитреје.
0: Здај стијем хрем ја сам и 5 дни, 6 дни обисли побрано.
1: А Рашида са дио маја побирају па у зачетку октобра. Жането пише како та строчница правзаправ зрасте.
2: Сперва приде тука по усот, по стаблју, приде јо румени цветови, ки се сами опрашио. По опрашитви па нарди так наставек, ки се на то порине во земљо, ин с тем потем настане и зрасте Рашид. Ин лето смо опазили феномен да је то кар напреј напреј цветело и делало поганке и них поривало у земљо.
1: По побирању их приближно 3 тедне сушио, на то па из них издалујеју намазе тер карамелизиране и слане Рашиде.
2: У наше продукте не додајемо нобених адитивов, код со сол, сладкор или други конзерванси.
1: За здај остајају при приближно хектарју површину, приходње па би приделаво лахко расширили, кер, код каже Рашидом тла у реховљах, зело добро устрезају.
3: Malo se je že ogrelo, 22 imamo v Novi Gorici, enako v Biljah in 20 stopin v Godnjah, jutri največ 21, danes pa so še možne nevihte z nalivi, jutri prav tako kakšna kaplja, proti večeru pa se bo vreme počasi umirilo.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Promet v bližini laufa brez posebnosti, naj tako ostane še naprej, srečno!
5: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: 3 minutke čez četrto in pol.
5: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
3: Evo, zdaj pa ja, Bruno Mars začenja. 41 ima danes ta fantina. Vse najboljše, Bruno, in ostani just the way you are.